0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Du kommer hjem fra jobb I dag om, ja, mange timer, for jobbdagen har nesten ikke startet. Men gjør du noe spesielt med bekledningen din da? På fredag så var statsministeren på besøk, og han sa at han på fredager helst spiser taco med barnebarna, og da dukket opp et fenomen som gjelder flere av oss. En vane som veldig mange har når man kommer hjem fra jobb, også statsministeren, hører her.
2: Tør du da gå med den fine hvite skjorta di når du skal spise?
3: Nei. Jeg kan love deg, jeg må kle meg litt, jeg kler meg ordentlig, men når jeg kommer hjem så snakker jeg ikke med noen før jeg har tatt av alle de klærne og tatt på hverdagsklær.
1: Tatt på hverdagsklær? Ja. Ta av seg jobbklær, ta på hverdagsklær.
4: Han var jo så sharp, den var så hvit den skjorta, jeg har aldri sett så hvit skjorta før, og det klart å spise på spaghetti bolognese eller taco da. Mm.
1: Ja, det går jo ikke an, men det der med å skifte fra jobbtøy til hjemmetøy, det det mange som driver med. Vi har spurt på Facebook Lyna Norge, hva skifter du til når du kommer hjem fra jobb? Bjørn, du en av de som skifter?
4: Nei, jeg ikke det når jeg kommer hjem fra jobb, for jeg går jo I ganske sånn avslappede klær. Vi, journalister og mediefolk, vet du, vi jo en
1: slabbedasker.
4: Vi går jo I det som passer oss. Men jeg bader jo nesten hver dag.
1: Jaha.
4: Jeg bader I badekar, og etter det så det å gå I pysj. Det synes jeg deilig da på kvelden.
1: Ja, på kvelden ligger det badekarret, for livsnyter du det visste jeg ikke, Bjørn.
4: Ja, deilig. Kjempedeilig.
1: På sommeren også?
4: Ja. Hver dag.
1: Nei, vi jo som sagt litt sånn, vi har ikke så formell arbeidsuniform her til lands. Jeg vet det veldig vanlig nedover I Europa, både Østeuropa og I, nedover I USA også. I USA det veldig corporate stil, helst litt herder på damene, og så business stil. Ja, så skjønner du at de skifter der, men vi har liksom ikke den strenge greia her til lands.
4: Derfor ser amerikanske turister her, de insisterer å gå med shorts og noen slaff t-skjorte.
1: Ja, de skal kose seg.
4: Ja,
1: de
4: fritid. Se på meg nå. Ja. Nå. Koser jeg meg.
1: Men jeg må si, jeg liker å ta meg jeansen, eller jeg ofte strømpebukser og kjole på jobb eller noe sånt, og da det godt å ta på en sånn myk tights, som litt myk og litt lav I livet, og så kanskje en litt sånn baggy ullgenser eller t-skjorte. Det deilig å skifte, og så ta seg sokkene. Det pleier jeg. Rusler rundt bare meg en time. Det deilig.
4: Jeg har jo spurt på Facebook om dette.
1: Ja, det har vi, og det mange som svarer en spesiell ting som gjelder Jeg vil si, Bjørn, kanskje 50% av landets damer.

0: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
4: Ja, det er ganske vanlig.
3: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
4: Ok.
3: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
5: Hurtigruta Carglass.
3: Hurtigruta Carglass. 09500.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
11: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.

0: Lady Gaga, god morgen. Det er tirsdag den 12. mai.
1: Eller er det en dag for å danse? Det kommer litt an på hvordan man har sovet, og i dag har vi rett og slett spurt om det. Og det synes jeg er koselig å få høre. Hva har skjedd i natt? Har du sovet godt eller ikke? Det står, altså sovet helt i ræva, gubben, snorker og tankekjører toger av gårde. Men det blir nok en fin dag likevel. Morgenklem fra Linda.
0: Ja.
1: Linda er sikkert vant til dette.
0: Ja, ja. Det er nok mulig at man har jo hørt det før, men det er lov å sparke litt. Er vi enige om hjemme hos oss?
1: Ja, det er lov med separate soverom, og hvis det er et stort problem, min Stefan har det.
0: Hvis det er så ille, så kan man prøve det også. Linn forteller her, hei, jeg våknet i natt 02.58 av en katt som plantet trynet sitt oppi mitt. Og så igjen 04.15, en time før alarmen gikk, på grunn av en enslig fugl som sitter i treet i innkjøringen vår.
1: Der har vi det.
0: Ja,
1: disse fuglene, ja.
0: Du var inne på det før i dag, Erina. De kvitrer i overkant noen ganger.
1: Ja, den starter koselig på våren, og så blir det veldig ivrig, veldig tidlig. Men så har vi med Terje fra Råde. Har du sovet bra, Terje?
2: Ja da, jeg har sovet godt. Helt fram det. Klokka ble sånn cirka 3.
1: Jaha.
2: Vi har en 7 måneders finsk lapphund.
1: Åh, oh, en valp!
2: Ja da, så, ja, da. Han fant ut at nå må jeg ut og tisse. Så da blir vekket litt bjeffing der.
1: Ja, så han er i hvert fall flink å si det fra da, at nå må jeg på do.
2: Ja.
1: Ja, ikke alltid.
2: Så for så vidt. Nei, ikke alltid. Vi er litt i læringsstadiet der ennå.
1: Oh.
2: Jeg har sånn der innimellom, så synes jeg det er litt for sent.
1: Men det er koselig med valpen. Men er det første valpen dere har, eller?
2: Ja, første valpen, ja, men det er fjerde bikkja vi har, så det er litt sånn med bikkja da.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: for dere har tatt inn hunder som var litt eldre tidligere, ja, men hvordan er opplevelsen med å ha valp?
2: Nei, det er bare moro.
1: Ja.
0: Ja, bortsett fra klokka 3 på natta.
2: Ja, men det er ikke nøye, for jeg skulle opp klokka 4 allikevel for å dra på jobb. Så det...
1: Ok. Du er en optimist.
2: Ja. Det må jo være det.
0: Ja, veldig bra. Nei, men da får du kose dere videre med lapphunden som heter...
2: Shadow.
0: Oh. Raskere enn sin egen skygge. Bra. Ja. Ha en ordentlig fin dag, Terje.
2: Jo, takk. Ligeså.

0: Jeg har skjønt at det noe jeg bør få med meg når det kommer til golf. Jeg følger ikke med på golf i det hele tatt, Bjørn. Men det klart, jeg får jo med meg Viktor Hovland, og jeg får jo med meg i tennis Kasper Ruud. Ikke sant? Når det store internasjonale sporter, så det jo greit å vite at vi har en god nordmann.
1: Ja.
0: Og nå har jeg skjønt at det en til jeg skal notere meg i margen.
1: Ja, ja vi snakket jo litt om i går, Kristoffer Reitan, da, som vant en svær turnering, og den andre nordmannen gjennom historien som har gjort det i USA. Da.
0: Og så i tillegg han jo et kjent, han har jo et kjent etternavn hvis han da fra Reitan-familien.
1: Han det. Han barnebarnet til kolonialmajor Reitan som startet Rema-gruppen.
0: Ikke sant.
1: Og sønn til Magnus Reitan da, i Reitan-gruppen. Men mammaen hans, vi hadde en avtale om å snakke med henne, men hun var på flyplassen, så vi fikk ikke det skrevet. Men Jan snakket med henne etterpå.
0: Ja.
1: Og det utrolig moro for henne selvfølgelig også å følge med på dette. Og jeg har sett på Facebook her at hun følger med og kaller ham for gutten min.
0: Åh,
1: ja,
0: gutten min.
1: Ja, det veldig hyggelig når man i slutten av 20-årene. Man fortsatt gutten, ja. Eller? Hvor lenge man det egentlig, spurte Jan mor Siv Reitan.
2: Alltid. Han kjennes til å være 80 år og er liksom 100, og jeg er guttungen.
3: Har du hørt fra gullguttene?
2: I morges så fikk jeg Happy Mother's Day i går, da, for at han hadde jo glemt å sende meg det. Så det ikke noe, vi har ikke snakket så mye golf, da, men han vet jo veldig godt hvor stolt jeg er av henne.
3: Hvordan det å være mammaen til en som nettopp har vunnet en svær golfturnering i USA?
2: Ja, det har vært en rar dag. Våkna grytidlig, har nesten ikke sovet. Fått så mange hilsninger, og jeg bare helt over. Ja, det har ikke gått opp for meg.
1: Nei, det var jo utrolig moro selvfølgelig for Siv Reitan, mammaen til Kristoffer. Men for oss som så ham på TV, han fremstår så ekstremt rolig.
0: Oh, ja.
1: Så kontrollert og sånn på med nerver og alt. Er han sånn når han privat også, lurte Jan på?
2: Ja, han har... Når han ikke spiller golf, så er han faktisk enda roligere. Så da er det nesten sånn at du tror liksom, hallo, lever du liksom?
3: Du må bort og sjekke pulsen på han?
2: Ja, jeg og Kristoffer har veldig lik humor, så vi sitter veldig ofte og ser på sånne tulleting, sånn lol og ikke lov å le på hytta og sånne ting. Og så har vi referansepunkter derfra, som vi sender til hverandre på sms da, og da ler vi litt og ja.
1: Ja. Og pappa er ikke helt med på alle denne humoren, har jeg skjønt.
0: Nei, så,
1: men,
0: veldig hyggelig da, søt mamma.
1: Gratulerer en gang til Siv Reitan og sønnen Kristoffer.

0: God morgen, det tirsdag den 12. mai. En kald morgen veldig mange steder, men nå skal vi varme oss opp med...
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Ja, med en stakkar som blir lurt trill rundt. Vi gjør det to ganger om dagen.
0: Ja.
2: Like artig hver eneste gang.
0: Ja, da vi sender Marius ut i krigen da.
2: Jonny, han har tipset om at sønnen hans irriterer seg over knirkete gulv i sin nye leilighet. Er jo veldig irriterende det da.
3: Hallo, det er Sander.
4: Hei, Sander. Det er Steinar Hammer fra Polygon som ringer.
3: Hei.
4: Du, det var noe frem og tilbake her, ser jeg, med et gulv.
3: Ja, det kan du trygt si.
4: Hva er egentlig utfordringen der?
3: Utfordringen er jo at Polygonen la et gulv nærmere et par år siden, tenker jeg.
4: Ja, ja, ja.
3: Og det knirker nå voldsomt.
4: Hvor høy knirking er det vi snakker om her?
3: Nei, det er tålig. Altså, du hører det over egentlig hele gulvet sånn som du går, ja.
4: For det er, alt treverk knirker jo litt.
3: Ja.
4: Og så er det jo mange forskjellige ting som lager knirkelyder.
3: Ja.
4: Det kan høres ut som det kommer fra gulvet, men så kommer det kanskje fra et annet sted.
3: Men ja, for å si det sånn, hadde du, den knirkingen, den er tålig tydelig når du kommer inn i vår leilighet.
4: Du er sikker på at det er gulvet som knirker?
3: 110%.
4: Er du det?
3: Yes.
4: Man kan ta feil.
3: Ja.
4: Er det en sjanse for at du tar feil?
3: Nei, det er det nok ikke.
4: Hvor gammel er du?
3: Jeg er 24.
4: Ja, jeg var borte i en som trodde det knirket i trappa, men det var knærne, altså.
3: Ja, det er ikke noe tvil om at det er ikke om det er treverk, eller om det er måten det er lagt på, eller om det er produksjonsfeil.
4: Ja. Har dere brukt det gulvet litt, da, så dere får satt seg? Har du hatt noe folk å danse litt og få tråkket det litt sånn på plass?
3: Ja, folk er jo nesten sånn redde for å gå på gulvet, for de lurer på om de skal dette igjennom.
4: Ja, det gjør man jo ikke da, ikke sant?
3: Ja, da hadde dere hatt et problem.
4: Det trenger du ikke å være redd for.
3: Nei. Men du vet, de lager jo hodebry, vet du, sånn som det er nå.
4: Hvorfor det?
3: Nei, det er jo fordi det knirker jo egentlig om så du skal ut på kjøkkenet, eller om så du skal ut i ganga, eller...
4: Ja, men det knirker jo ikke sånn at du får vondt i hodet av det.
3: Jo, det vil jeg nesten si.
4: Du er sinnet, skjønner jeg.
3: Ja, jeg er litt oppgitt, rett og slett. Det har vært en veldig lang prosess.
4: Ja.
3: Greia at jeg har vært så mye i telefondialog frem med dere, at jeg har snakket mer med dere de siste to årene.
4: Greit.
3: Så det er bare det at jeg rett og slett det er ikke meningen å være ufin, men jeg har bare fått litt nok.
4: Kan du etterligne den knirkelyden for meg?
3: Ja, nei, jeg får ikke det over telefon, altså.
4: Jeg har jo noen vareprøver på knirk. Er det litt sånn som dette? Eller litt mer sånn...
3: Jeg håper du kødder med meg nå.
4: Nei, vi vil jo gjerne vite hva vi snakker om her.
3: Nei,
4: jeg må krysse av her, nemlig, for hvilken av de der.
3: Ja, da vil jeg nok si den sist nevnte deg, ja.
4: Den her?
3: Det blir for dumt. Altså, er dette noe P4-spøk, eller?
4: Nei, nå må jeg tenke meg om. Det kan hende at til og med faren din... Faren din, Jonny, han hadde likt å høre sønnen sin på P4, skjønner du?
3: Å, fy søren, den kødden der.
4: Men du undrer vel den lille gleden der?
3: Ja da, han skal få den. Helt super.
4: Ha en fin dag, ja.
3: Oi.
4: Hei.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Sweet Dreams går. Det tirsdag den 12. mai.
1: Og det handler om søstre i dag. Vi får besøk av Emma Steinbakken. Hun ute med sitt første album på norsk. Hun har en stor favoritt her hos oss. Så har hun altså da skrevet låt til søsteren sin.
0: Veldig hyggelig. Og det jo mange kjente søstre. Vi har jo Ada og Andrine Hegerberg for eksempel
1: ja,
0: i Norge.
1: Ja, veldig kule.
0: Vi har Serena og Venus Williams.
1: Ja.
0: Vi har søstrene Grene.
1: Men nå glemmer du Vita Wanda, de har bare funnet på. Ja, de har bare funnet på. Min personlige favoritt Vita Wanda, jeg følger med på alt de gjør, digger dem. Vi har jo også, hva skal jeg si, hevnfulle søstre. Husker du, søsteren til Beyoncé, hun ble altså så forbanna på mannen til Beyoncé at hun fika til han. Det har vi sett på overvåkningskammeret. Det var en liten skandale der. For søstre, de har ryggen til hverandre, og hvis du gjør noe vondt mot søstra mi, så får du høre det fra meg.
0: Ja, selv om det også har vært søstre som har vært litt i klinsj.
1: Absolutt.
0: Men vi har vært ute og spurt, har du et godt forhold til søsteren din? Og da har vi spurt både søstre og brødre til disse søsterne da.
2: Veldig.
3: Ja, veldig. Vi bor i Veivåby, vi bor i Bergen, jeg bor i Oslo, men godt forhold.
4: Ja, jeg har fått et veldig godt forhold til søsteren min.
5: Har du alltid hatt det?
4: Ikke like bra som nå. Altså, det har ikke vært nødvendigvis problematisk. Men det har vokst veldig mye siste året.
5: Hva er ditt beste minne med søsteren din?
3: Ja, da var det kanskje hennes bryllup for, jeg lurer på om det er 3 år siden, og hun kommer i mitt bryllup til sommeren.
2: Jeg erta jo søsteren min ganske mye da vi var små, og jeg husker sånn hun hadde Justin Bieber poster på veggen som jeg tegnet bart på, og det likte hun ikke så godt. Men samme som deg, vi er gode venner nå da. Ja, og ja, holder ganske jevn kontakt. Og, ja. Men hun bor i New York, så det er ikke alltid så lett å treffes, og det er jo tidsforskjell og alt sånt. Men vi får til en telefon, i hvert fall en gang i måneden da.
0: Se der, har ikke Justin Bieber også halvbart for det? Kanskje dette var litt spesielt.
1: Kanskje ikke på den tiden.
0: Ja, kan ha vært det. Så, men det blir altså da en hyllest til en søster etter klokken 8 i dag.

0: så hyggelig.
1: Da blir vi jo veldig nysgjerrig da, Emma Steinbakken. Hvordan Synne som storesøster?
0: Synne tar så godt vare på meg, og alltid passer på meg, alltid gjort. Og jeg føler, tenkte på, altså, vi har jo vokst opp med skilte foreldre, og jeg husker den dagen de fortalte oss at de gikk fra hverandre, da var jeg 9, hun var 13. Og dette føler jeg beskriver Synne på en veldig god måte, fordi da, den kvelden, så sov vi sammen. Det var jo ikke noe vi pleide å gjøre. Men det ville vi da, og da, før vi sovnet, så tok hun hånda mi. Og når vi våknet morgenen etterpå, så holdt vi fortsatt hender. Og det føler jeg liksom, det sier veldig, beskriver veldig hvordan Synne er for meg da. Passer ja. Veldig på.
2: En ordentlig store søster, men ja. På hvilke områder er dere to ulike da?
0: Hun er akademikeren av oss.
2: Aha.
0: Der er vi ulike. Og utenom det så er vi nok veldig like.
2: Like. Dere ser veldig like ut også. Det har jeg sett på Instagramen din. Det ser jo nesten ut som dere er tvillinger.
3: Ja. Så ikke folk blir forvirret, for du synger jo sammen med en Synne, men det er en annen Synne.
0: Ja, det er en annen Synne.
3: Det er Synne Vo. Så den har vi hørt veldig mye på P4. Her er en annen som vi også har hørt ofte med Emma Steinbakken, før vi skal rette morgenrevolveren mot henne og høre om vi får noen raske svar.
4: Det renner en elv, en duvende flod gjennom livet.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
5: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
6: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
7: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
8: Jeg elsker du deg.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: Hei, Mikael!
1: Hei, Jan!
0: Midt i trafikken her på P4 i dag etter nyhetene klokka to, og dagens tema er...
1: Jeg kom på det i går da vi snakket om europeiske storbyer, ja. Og storbyferier, sånne weekendturer som jeg føler at alle andre er så flinke til, unntatt meg.
0: og meg da. Og vi er to.
1: Ja, nei, det er egentlig litt godt at vi er to. Da tenkte jeg, det skulle jeg jo ønske jeg gjorde mer av. Mm. Og så tenkte jeg, det er jo mange sånne ting man skulle ønske man gjorde litt mer av.
0: Ja. Det er alltid noe som når man gjør det, så tenker man, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere?
1: Ja.
0: Det er mange sånne ting.
1: Og da tenker jeg ikke jeg skulle ønske jeg spiste med grønnsaker og, mindre av det. Nei, men har du noe?
0: Ja, jeg har, fordi jeg føler meg alltid så vel når jeg gjør det. Mm. Men for å komme dit, så er det liksom sånne terskler som veldig høye, der du gjør sånne handy-greier. Da, det føler jeg så tilfredsstillende. Snekkere, sage, hamre, altså gjøre sånne ting. Men å komme dit, det tar evigheter. Men når du gjør det...
1: Det er ganske tilfredsstillende.
0: Jeg ønsker jeg dreier med mer handy greier.
1: Og det skal ikke så mye til heller, for oss i hvert fall.
0: Nei.
1: At du føler at du kan se på noe, og så kan du tenke, ja, bygg det.
0: Hørte det selv.
1: Ja, snekker jeg. Det er 42 skruer, det er for at du vet.
0: Ja, det er helt riktig. Måtte kjøpe en ny eske, vet du, på det var stengt på Max på den dagen, vet du, så jeg måtte. Ja.
1: Mens jeg vet, Marius ønsker han var mer på hytta, man får skylde seg selv, han har jo overplanlagt livet sitt, men skulle, altså, ønsker han var mer på hytta.
0: Mm.
1: Jeg lurer på, er det noe du skulle ønske du gjorde mer av?
0: Mm.
1: For det er jo egentlig, burde ikke være så vanskelig å få til.
0: Nei.
1: Jeg skulle ønske jeg var flinkere til å reise på for eksempel weekendturer.
0: Ja.
1: Det er ikke så vanskelig å få til. Ja, det er mulig å få til. Er det noe du skulle ønske du gjorde mer av? Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

0: av Norge.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
3: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
4: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene, kvitter og kjenn sola i ansiktet.
5: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
0: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: P3-4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
6: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på tærne.
7: Dette landet. Norge. Yeah!
8: Jeg elsker mat.
5: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 ønsker deg en god mai.

0: Don't worry, synger Madcon sammen med Ray Dalton, som da ifølge Marius enten i slekt med han ene av Dalton-brødrene, de var jo lovløse i det ville vesten, men ikke han.
1: Nei, han ble jo US Marshal, han ene av dem, Frank.
0: Jep, Frank Dalton. Da tipp et eller annet til Ray, ellers det sånn at Ray tennislærer ved siden av. Jeg velger rett og slett selvfølgelig han slekt med han Dalton-film. Det jeg ikke i tvil om.
1: Nei. Og det skjønner jeg, men det, problemet her at det kan man jo egentlig ikke vite.
0: Nei, det kan man ikke.
1: Ifølge KI så det ikke noe som tyder på det, men det, vi vet jo ikke 100%, men vi vet med 100% sikkert at han tennistrener på
0: det. Det vet vi, ja. Så vet vi, uansett hva KI hadde sagt, ja. Så, hvis det et svar vi ikke liker, ja. Så kan vi jo ikke stole på han heller.
1: Nei.

0: Se kom i, aha, 3:07, og det er jo faktisk sånn at de fleste av oss ikke er fornøyd med hva vi bruker tida vår på. Egentlig litt rart, siden mange av de tingene vi skulle ønske vi gjorde mer, er noe vi styrer selv.
1: Ja.
0: Det er veldig rart.
1: Det er litt sånn.
0: Ja, jeg er jo sånn. Jeg er jo alle på en måte i hermetegn.
1: Ja.
0: Og hvis noen har klart å finne frem til formelen over hvordan de skal disponere tiden i livet sitt helt perfekt, så synes vi de er dønn kjedelig å høre på. Ja.
1: Helt klart. Vil jeg ikke vite noen overhovedet.
0: Nei, vi vil ikke det. Og dette er jo gjort masse undersøkelser på hva vi skulle ønske vi kunne gjøre mer. Og det er jo alt fra å være sammen med venner og familie da. Mange som skulle ønske de kunne trent og vært mer fysisk aktive.
1: Finns det?
0: Og svare på det. Nei, du vil egentlig ikke det, skjønner du.
1: Nei, ok.
0: Da hadde du gjort det. Men, ikke sant? Mer ut i naturen, ikke minst dette her.
1: Ja.
0: Kunne slappe av uten å ha dårlig samvittighet.
1: Ja! Ja, men der er jeg veldig god.
0: Der er du god. Ja. Jeg kjenner deg godt nok til å... Jeg har aldri hørt at du har dårlig samvittighet for å slappe litt for mye av. Og så er det jo litt morsomt også, fordi i sånne livskvalitetsundersøkelser da, så spør man jo mennesker på forskjellige stader i livet.
1: Mm-hmm.
0: Og da er det jo veldig fint å se tilbake når vi blir litt eldre.
1: Ja.
0: Ikke sant? Folk som er sånn midt i livet, jeg sier at vi er det, ønsker egentlig mer frihet og mindre jag. Mens eldre sier da at de skulle ha brukt, skulle ha. Og jeg skulle ønske jeg tok livet litt mer med ro og nøyte mens det skjedde.
1: Ja, ikke sant?
0: Er det mange som blir eldre som sier. Der føler jeg du er midt i purra.
1: Ja, der er jeg.
0: Marius, virkelig. Bortsett fra at du ikke er nok på hytta,
1: ja,
0: så lever du et perfekt liv.
1: Yes.

virkelig glad den her, ja da. Det fint inn i den aller siste vårmåneden før dette hvert endelige sommer. Det deilig. E39 Byfjordtunnelen, den fortsatt stengt i en kort periode, sier de, på grunn av bilbagging. Her Eric Clapton og Tears in Heaven.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
5: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
6: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
7: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
8: Jeg elsker du deg.
3: P4 elsker deg en god mai.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Ja, livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en ålreit dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker jo også.
6: Jeg elsker vår og hestehop. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
7: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
8: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: 3-4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker! Ja,
3: livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi alt jeg synes hun en alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best. Og sol.
8: Og gjøre hva jeg vil.
9: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
10: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samboerne mine, kjæresten mine og barnet mitt.
11: Jeg elsker jo at utepilsesongen i gang.
1: P4 elsker deg en god mai.

morgen er det en måned til jeg fyller 41, men det er også en måned til Taylor Swift gifter seg, så det blir antageligvis en stor fest. Ikke alt for stor, da. Det var jo ganske moderat med gjester de hadde invitert. Så det, de holder det sånn passe jordnært, og det, det er fint det. Vi skal få Taylor med Opalite her på P4 akkurat nå.

Når man er nyforelsket, så er man jo faktisk i en form for psykose. Så det er ikke rart at Alex Warren beskriver det å bli forelsket i kona si som en feberdrøm. Dette er Fever Dream her på P4.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
3: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene kvitter og kjenn sola i ansiktet.
4: Å være med venner. Fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 elsker deg. En god mai. P4.